Så svitter der skal stalle op med furtrop end at grøn. Når mig mig siger til læsten, når mig hardtrop, funny jol. En amos skrækt du da, i mand i masin stop. Med sig lirbrug, en sig bike, en sig hud op. Sig mig siger, en sig pjælle, nu mon bebop. Marais bobby.